En du kan ikke se, når du ved, at ikke se, hvor så tæt så se, hvor så kan jeg nok gøre det. Sådan siger sig Mary Ann Williams sådan. En du er en af de gode, de her kan jeg nok gøre det. Det der er jo en Smithers BC i 2023 IQ i. Det der er den, kan at det kan ikke gå gøre, kan at kan tage ind i Transportation Safety Board le i helikopter i pilot og gå kan det. Det der er sig i det. I helikopter sig kunne det i den klæsi gudtja tjekkos og lep klan i vikigti. I sig det der sig i kækvakintakon, så i sig i pejlet lag i alland akkivet, i shopper kivet akkivet, i